0: Dobro jutro, Strangler si. Se počutimo kaj zadavljeno?
1: Ne.
0: Tako?
1: Ne.
0: Se ješ tako prijazno zadavljeno, malo tako.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: In gremo k... Ostanemo pri fajnih vratovih.
1: Dolgih vratovih.
0: Dolgih
1: roza vratovih od flamingov. In vemo, da v teh dneh, ne, so flamingi zelo popularni.
0: Okay.